0: sitter då en kar som är väldigt glad i detta.
1: Ja.
0: Spiser chili, men han har ett problem. Alltså han har giftat sig och han har fått besked från konen att han måste sluta och spisa chili.
1: Ja, för det som kan vara lite skummelt, du kan faktiskt få magasår. Faktiskt,
0: ja, du spiser väl mer. Ja. Men hans problem är att han får så mycket, extremt mycket luft i magen.
1: Oj, sant, det är ju nästan värre, ja, vet du.
0: Sant? Ja. Och så visst han går och spiser på detta hela dagen, sant? Och för det första, visst du är
1: och det som är, vet du, visst att han ska driva så hålla det inne hela dagen för konen,
0: ja,
1: så ligger det ju i samma säng och då om natt och då så alla hämningar lös, vet
0: ja,
1: du.
0: Men ser du något med det att du är gärna med familj och vänner och ja, du är i sällskap och det är klart att när han går runt hela tiden och stinker bokstavligt talt.
1: Inte sant?
0: Och fiser och luktar.
1: Det är lite sånt.
0: Det måste du prova en gång liksom. Ja. Det säger sig ju själv. Så han måste sluta att spisa detta här då.
1: Mm.
0: Men så var det då en dag att de var ute på byn och handla och så gick hon någon ärende och han gick en annan plats.
1: Ja.
0: Och då var det någon timme att han skulle träffa henne igen.
1: Ja, akkurat.
0: Så då tänkte han att då kan han smygspisa lite grann chili.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, så ja, han hevde inn på en masse med chili. Och på vägen tillbaka igen till där han skulle då träffa henne igen då.
1: Ja. Så begynte magen.
0: Så begynte magen, ja, och så var det bara, men det var ju bara att låta stå till då, för det var ute utendörs så ja, sant, så detta gick ju fint. Så det, han tänkte det att okej, okay, det plejer vara så länge, sant? Så han visste om Trent kommer jag kunde spisa så väl ge sig till han träffa henne.
1: Så kom igen ammunition som skote.
0: Ja, han hade tydligvis kontrollen på detta. Men ja, han träffade henne och de kör hem. Och, han, och det är bursdagen hans, tillfälligtvis.
1: Oh ja, det är det också.
0: Ja, så, ja,
1: då borde han ju fått lov att spisa lite chili.
0: Ja, ja. Så, men hur säger det att hur har en överraskelse till han?
1: Oh ja! Och det var chili!
0: Nej, det var inte
1: chili. Nej, var det inte chili?
0: Nej.
1: Oh, nej.
0: Vad ska du höra? Ja. Han får bind för øynene.
1: Ja väl.
0: Denna gången så är det inte nere i källaren som jag hört på en annan historia.
1: Nej, sen
0: ja, det var bröllopsdagen och fick han hamna i havet.
1: Ja.
0: Nej. Han fyren här, han blev fick då bind för ögonen. Han blev satt på en stol.
1: Ja.
0: Och så hör han att hur säger bara vänta lite för att det är telefonen ringer. Så hur går ut?
1: Mhm.
0: Och så hör han att hur snackar i telefonen.
1: Ja.
0: Och så känner ju det att det trycker lite grann och så tänker
1: då
0: han att ja, så tänker han det att okej, hur snackar telefonen så hur märker inte det?
1: Nej.
0: Så han släpper en sån silent killer.
1: Ja.
0: Och det går ju grejt och det sticker ju då fruktligt men det går veck inte i stund.
1: Ja.
0: Och han hör ju fortsatt snacka i telefonen,
1: ja,
0: är sant? Och ler och är väldigt engagerad, sant? Och han känner trycket våldsamt på.
1: Oh, ja.
0: Så jag tänker att ja,
1: jag släpper inte.
0: Jag tar han och för hur kommer tillbaka igen?
1: Ja.
0: Och dryler till och det stinker, vet du, och blomsterna som står på bordet vissna och i det hela fatet, sant?
1: Ja, jag känner.
0: Och han hör fortsatt hur snackar och det är väldigt höjligt och hur snackar och detta här går ju, det tar ju evigheter, så han hör ju det att ja, du är inte färdig med det första.
1: Finn folk i telefonen, vet du.
0: Ja, mm. Och så känner vet du att nu är det sånt att
1: nu kommer
0: sån en skicklig, sant?
1: Ja.
0: Och han trycker väl inte till.
1: Så att
0: du känner att stolen och bordet rister liksom, sant väl? Och han måste hålla sig för nasen själv, han håller på att krepera i sig och drittlåg.
1: Ja, ja.
0: Och så hör han att nu är färdig att lägga på.
1: Ja.
0: Men helvis nu har han fått ut, så nu är det ändligt färdig, sant?
1: Ja, ja.
0: Så det var gott. Mm. Så du kommer tillbaka igen och märker ingenting.
1: Nej.
0: Och så tar han bind av från ögonen hans.
1: Ja.
0: Och så säger du, surprise familjemiddag! Alla sitter med bordet runt.
1: Oh!

0: Haaland, han är tillbaka in i skåringsformen. Nå og med kort hår som vi snackade om i sista uka. Mot Crystal Palace så meldte han sig på målkontoen. Ja, hur viktigt var det för han, tror du, att han liksom fick putta lite igen?
1: Han vill ju komma igång. Den här gången jag möter han, tror jag, till en säsong på sig utan att ha tränat så mycket som normalt. Han hade ju en lång ferie på grund av VM, och jag läste en plats att när han spelade sin första kamp, obligatoriska kamp för Manchester City nu i sommaren, så hade han bara tränat med laget 4 dagar.
0: Men de känner ju varandra gott.
1: Då är han tidigt igång likaväl då med skåringarna, och han kommer att spela sig i form, och han kommer till att få en kanonsäsong. Det är helt obvist om, och det blir väl en vanliga resa mellan Manchester City och Arsenal, tror jag, i kampen om ligaguldet där. Så Martin Ødegaard mot Erling Braut Haaland.
0: Ja, och internationellt, hur blir det med Champions League och så vidare?
1: Ja, han har ju, det är ju det brutometer, och det kallar det för, i studio där. Han ska ju säkert förbi någon i år också på statistiken där. Ja. Det är någon på topp där som är väl närmast, det är omöjligt att ta igen, men jag tänker på Ronaldo, även om det är flera år sedan han spelat i Champions League, så har han ju skårat så sjukt mycket att det ska gott göra så komma upp till han och Messi där, men det är någon andra som kan gå förbi, och dessvärre så blev det ju inte norsk motstånd för Manchester City eller Arsenal här. Det blev ingen engelska lag ska möta norska i denna här lite lögne tabellen.
0: Ja, det är alltid något lögna ska jag.
1: Ja.
0: Men du gör enig med att Haaland, han är fortsatt lika god, och han kommer till att putta som aldrig förr, eller kan han bli det? Blir det en rekordsäsong, eller vad tänker du?
1: Ja, då ska vi ska sätta en ny Premier League rekord, så må det ju bli 36 som han själv har då. Då ska du skåra mycket, men han kan göra det, han är så, alltså, visst, han håller sig skadefri, och det har väl inte, ja, vi får se egentligen hur säsongen blir, men han kommer att skåra mycket oavsett, tror jag.
0: Alltså här mot Crystal Palace så gick det bara 17 minuter för Järbyn fant nettmaskerna. Är det ett tegn, håller jag på att säga, på att nu är he's back?
1: Jag har lagt märke till att han har väl kun skåra 4 mål i en enkelt seriekamp för Molde. Jag tror inte han skåra 4 mål ännu.
0: I en enkelt kamp?
1: Nej, inte i Premier League.
0: Nej, men det är ett lite annat nivå.
1: Jo, men det är ju andra som har gjort det. Men akkurat han har inte skåra 4, tror jag, ännu.
0: Nej.
1: Den kan komma i år. Det kan vara något som han kan ha som ha i bakhuvudet.
0: Det må vara en målsättning. 4 mål i samma kamp för Haaland, hot or not?
1: Ja, det hörs ju hot ut det.
0: Ja.

0: gott, och du har fortsatt tro på att det i alla fall grejer att hålla sig i toppserien.
1: Ja, om inte med väldigt god margin så har jag tro på det. Nu har spilt gjort FK i helgo då, men kommer en helg nu på söndag så är det mot Rosenborg på stadion.
0: Ja.
1: Klockan ett.
0: Rosenborg, det är ett topplag i år.
1: Det är ett av topplagene, och det var en väldigt överraskande uavgjort på Koteng Arena. Var det inte seriestarten, men det blev 1-1.
0: Mm.
1: Rosenborg FK, så möjligheten till poäng är där, men jag är sån realist, vet du.
0: Ja, ja.
1: Jag är varken optimist eller pessimist, jag är realist. Mm. Och jag har inte någon särskild tro på seger mot Rosenborg.
0: Nej.
1: Men det är ju inte så, det är ju inte sånt, det är inte den kampen som en må vinna heller för att berga platsen, tänker jag.
0: Nej.
1: Nej.
0: Tror du de är supermotiverade mot Rosenborg?
1: Jo, det då. Mm. Vad ska man tro här? En tätt kamp, men jag fruktar en liten seger till Rosenborg.
0: Ja.
1: En liten.
0: Ja. Du har ju sett andra kamper på då rakna fullständigt.
1: Ja, jag har ju det, men inte så mycket med FKH. De har stått bra emot och spelar bra och har håller nivået.
0: Ja.
1: Så det gäller att hålla två, i alla fall två lag bak och helst tre. Bodø/Glimt är ju kört i bånd, så det gäller de andra platserna där då som är lite osäkra, och Lillestrøm är ju ekonomisk i uføre, så kanske sker det alltså. Det är lite sån osäkerhetsmomenter ut och går och med rätt och sett om alla klarar att fullföra säsongen. Det gäller både toppserien för damer och Obosligan för män.
0: Ja.
1: Så det är lite sån utfordringar ut och går, men ja, men det ska bli käckt att se FKH igen. Jag har inte varit på kamp på väldigt länge.
0: Alltså damkamp snackar du om då?
1: Ja, damen, ja. Det har jag, det har bara rätt och sett inte passt. Så, men det gör det på söndag.
0: Ja.
1: Så,
0: men då är det både herre- och damelaget som spelar söndag.
1: Ja, herrelaget spelar ju borta då.
0: Ja, ja.
1: Så men det är ju senare på dagen, så det kan bli en sån superdag det då.
0: Ja.
1: Super FKH-dag. Damerna klockan 1 och herrarna klockan 5.
0: Ja, och 6 poäng.
1: 3 och 6 poäng.
0: 3 här och 3 där.
1: Ja, ja.
0: 6 poäng, 8 dagar.

0: Ganska snart så är det helt med och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för heltimme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: I Topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 23.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
3: Är du frisör? Petnivå på Stord söker nya talenter. Starkt fagmiljö, goda kunder. Petnivå är mer än bara en klipp. Sök petnivå.no.
4: Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Top 40. Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
8: Hittene står i kø her i topp 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Morsleknes med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Top 40. Top 40. Let's go.
4: Nummer 22.

0: Topp 40 och på Radio Högaland så ska du få med dig masse bra musik.
1: Topp 40.
2: Let's go.
3: Nummer 4.

0: Radio Hüvelan. Üno Holdings kanal.
1: These guys are cool.
2: Har jag berättat den där gången när jag...